tut, skjeit eg heila senga ut. Men så fikk bleier på.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

moderne studio. Ta kontakt med daglig leder I Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja. Det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. Allikevel. En god gammel Sven Ingvars. Et litt rødt paket. Skal vi ta den?
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

lagt puslespill på 7000 brikker. Fant den siste under stolen i går.

0: Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.
1: Her om dagen så kom det en liten jente til meg. Hun hadde tårer i øynene, og i sin lille hånd holdt hun et brev. Kjære Håkon, sa hun, hjelp meg så at mamma får høre dette. Blygt rakte hun meg brevet, og jeg leste. Tenk, mamma, om du ville være snill og skrive et svar til meg.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

I helgen drar vi opp på hytta. All luksusen reiser vi fra. Det enkle det gjør samme nytta. Hver fredag gleder jeg meg til å dra. Det ikke veg helt til døra. Og nå har det snødd ei vekes tid. Men noe skal jo ha å gjøre. Jeg måker snø, jeg har jo helgefri. På hytta har jeg utedo, der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevattnet bærer en far. Alle sitter med balja og vasker det en har.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: I formiddagssendingen i dag har vi tatt turen ut i Råthåler for å hilse på Belberten. Du, Belbert, du har jo lært deg å spå været etter tegn du ser ut i naturen. Men hva tegn i naturen er det du ser etter?
1: Du, da er noe helst tre og fugler, da.
0: Tre?
1: Nei, da kan godt være flere.
0: Ja, du nevnte tre.
1: Ja, hvis eik kommer før ask, da blir det plask. Men kommer ask før eik, da blir det steik. Og rogn før bjørk, da gir dårlig tørk.
0: Ja.
1: Men i høsten fullt av rognebær, da kommer vinteren med tøavær.
0: Har månen noen innvirkning på været?
1: Ikke hvis du går med hua.
0: Ja, jeg tenkte på sol og måne, altså.
1: Ja. Når månen er ny i nordøst, må da gamle vika for først.
0: Jaha.
1: Men er månen full, når skjegget fer, blod i høvel står og ler. Og går solen ned i en sekk, står hun opp i en bekk.
0: Jaha, jo.
1: Sånn er det, ser du. Men hvis solen går ned bak en hekk,
0: ja, hva da?
1: Ja, da vil jeg sagt hele driten vekk. Ja, da vil jeg, ser du.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Ja, du nevnte fugler, Belbert. Er det noen spesielle arter som utpekker seg?
1: Ja. Hakkespetten. Når hakkespetten hakker nede, da blir det varmt og fint i været. Men hakker hakkespetten tedden, da blir det grusomt kaldt igjen.
0: Ja, rimer det der da, Belbert?
1: Ja, men nå må du huske på at her snakker vi om juni måned. Og den er skummel, ser du.
0: Jaha.
1: Er det mye ugla i måsen? Sykdom skralt i lønningspåsen. Og når spurven pikker bort i ruta, steindau mann ligger att på puta.
0: Ja, men hva med måsen da, Berbert?
1: Den er ikke enkel. For hvis måsen ligger rolig og hekker på knatten, lite med vind, men mye med vatten.
0: Ok, det var fugler, Belbert. Men hva med pattedyr?
1: Ja, nå tenker vel du på paddedyr, du da.
0: Legg
1: padd og reir på nista novo, avling god og fest i stovo. Ja. Men legg ho reir i eiketoppa, da skal paddo være god til hoppa.
0: Ja.
1: Men hvis hesten hopper i høye...
0: Nei, nå tøller du, Belbert.
1: Ja, men det hadde vært grådig løye.
0: Hvordan er det med vær og fiske? Er det noen sammenheng der?
1: Ja da. Tek du båten ut før Mikkelsmessa, tomme gadden er lett å lesse. Tek du kvinnfolk med i ronje, kan du glemme fiskestange. Og har du ryggsekk med i båten, staute fisker tek til gråten.
0: Men ok, la oss holde oss til været da, Berbert. Jeg har hørt at noen kan kjenne væromslag på kroppen. Hvordan er det med deg der?
1: Ja da. Væromslag i sikte, da kjenner jeg på gikte.
0: Ja.
1: Tore vær og lyn så brenn, øyreverk og løse tenn. Skyer vær med mykje vind, hentehåret da forsvinn. Høgtrykk gir den svake sterk, floa vær gir hoveverk. Lavtrykk gir den sterke svak, slapp der fremme, uggen bak.
0: Ja.
1: Is på vatten knirke i troppo. Besten tømme pissepotto.
0: Ja, da tror jeg vi må gi oss herfra.
1: Men går homodagene inn med regn, det rabber bedre.
0: Ja, da takker vi Belbetten og setter over til studio.
1: Men går deg inn med sol fra starten, vart du brun og
0: ja,
1: fin
0: takk,
1: i vatten.
0: Da er vi av.
1: Er du av i rygg og arma, finn ei drusa, ei så varma.
0: Studio, vi er
1: av. Studio og trange kott. Bronkitt og astma, full i lott.
0: Jeg vil ikke være her lenger nå.
1: Vi ikke være, vi ikke hera. Gå en plass og finne i hegra.
0: Til studio.
1: Studio her og studio der. Kjører det opp og finner en flere.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Mr. Tony Iommi, Mr. Geezer Butler,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

fatte furt kursante er det opp til meg å slippe ut til jeg vokser litt med klea på visitt.

Tar tente i bygna der, fikk jeg et kristelig juleblad nå til jul. Det var nok en baktanke med gaven, veit jeg, men det var et gilt blad, så jeg hadde mye glede av i de kaldeste romjulsdagene. Så ringte åten tante Margit her om dagen og takka henne så hjertelig. Det var visst kaldt i bygna der med. Nå er ikke Margit og de så overdrivet til vanlig, men jeg tror hun gjorde det denne gangen. Jeg har 2 gradestokker, og i dag var kvikksølvet borte i den ene, og det var neimen ikke stort att i den andre heller, sa hun. I dette julebladet fra Misjonssambandet var det særlig en historiestubb jeg la merke på, og som jeg av ulike grunner har lyst til å dele med alle siden sistlesere. Jo, historia handla om en liten fugl som venta for lenge før han sette nebbet mot sør. Det tok til å li langt ut på høsten, måtte han. Da han kom over Skåne, var denne vesle fuglen så kald og sliten at den rett og slett datt ned. Han landa på ei eng. Der gikk kyrne enda ute på beite, og etter ei stund kom ei av kyrne bort til den vesle fuglen som lå nærmest i hælfrøsen og jamra seg. Der slefte kyrne ei skikkelig rove rett over fuglen. Men møke gjorde det godt. Faktum var at fuglen vår fikk att både varmen i skrøtten og livskraftig. Og så sel vart fuglen at den tog til å kvittre, slik fuglen gjedne gjeri ned ned sel. Så var det en katt som rosla rundt der i Skåne. Katten høyrde kvittringe og tok det med til å leite til fuglen som var så dum at den kvittra. Katten fann snøkt møkja rova, pirka fram fuglen og åt den opp. Ja, nei, neste jafs, stod det i det kristelige julebladet. Konklusjonen, en moralen skulle være grei. Punktvis kan en se det slik. 1. Den som breier møk over det, trenger ikke nødvendigvis være en uvenn. Det trenger ikke være vondt meint. 2. Den som dreier det ut over møken, er ikke støtt av en venn. 3. Dersom du har det bra og trivs i møken, så vær der og hold kjeft. For Tollefshaugen som sitter at vi øvden, og blea i juno gamle nummer til Vallersen, er dette logiske og gode ord ved et årsskifte. Godt nyttår, Tollefshaugen.

kjære du, nå må jeg be deg om å hjelpe meg. Jeg får så lite gjort uten ekstra hjelp av deg. Du skjønner alle er ikke enige med meg, og da blir resultatet sabbe dårlig, syns nå jeg. Jeg skulle gjerne hjulpet fattige, hjulpet deg å bli rik og stor. Det rike vil de dytte ned i lite mindre sko. Ja, det rike som har makt, de tror ikke var det på de jord. De bare tramper fram og driter i alt som spirer der og gror. Jeg skulle gjerne sett at ungene på fine skoler kunne gå og lære rett og gale og få øynene opp og sjå. At det er andre ting å bry seg om en pop og dataspill. Det er da ingen som kommer opp til det med slike lekested. Hjelp til alle gamle som sitter ensomme og gret, som på sommeren sitter og frys som det var midt på vet. Det er ikke alle som får maten som skal til for å bli mett, med at andre kaster masse mat. Det kan ikke være rett. Ja, kjære det, du ser da godt ifra ditt store sete. Alt vi kunne utretta om alle brukte vete. Men det er så vanskelig når man står så helt alene. Det er så få som forstår, og da er det ikke beinet. Ja, jeg lærte det som unge å be bolbønn og til kvelds. Men nå skal det bli ulovlig. Ja, hva sier du til det? At det går opp og ned i verden med mye ståk og bar. Men er vi nå på turné med han der Djupedal? Ja, kan du skruve litt på bryterne som er oppe der og det? Slå på lyset slik at du kan se hvordan det står til her og med. Jeg er så redd at du som meg begynner å bli like sen. Hva hjelper det å tro på det hvis det går til helsike likevel? Ja, du ser noe hos deg stelle. Bråk og uro overalt. Ja, i åpne sår og til og med på vegen. Strø deg salt. Jeg skjønner ikke dette jeg som oppe i Levelbur. Men jeg er redd deg snart vil ha kyrkja ta. Til uverskur. Du som gjennom alle tider hatt den store makt. Det må da være ilt å høre alt det dumme som blir sagt. Jeg tror ikke engang du kommer unna dagens store tru. Nå skal til med du leies ut på anbud. Huttetu. Skulle du der oppe ha et kjempedigert pengeskrin, ja, så slipp den i lykken, så kan hun få noe, Kristin. Ja, hun lova hun skulle gi oss alt vi trengte, og vi sa takk. Men plutselig hun innså, hun hadde blitt blakk. Han Jon Alvheim er nå borte. Hvem skal ta plassen hans? Hvem skal svalle eldres sak? Det går nå rett i dass. Han fikk ikke gjort så mye, men han sa nå iallfall fra. Og nå han reiste det. Ja, du får la han helsing få. Ja, kjære du, jeg kunne bedt i mange år. For her går alt på skeive. Jeg tror det gale går. For her på jorden er det en som tror den er plassen din. Han heter Bush eller noe slikt, og jeg er et lite svin. Men nå skal jeg slutte, ikke bruke av de trange tid. Jeg virka kanskje bitter, men jeg prøver være blid. Og jeg skal ikke be om mye, men har du karamell? Så alle sure gretne kunne få litt søtt ved helgebel.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

For Totens vie åkrer laga hun selva et gjel, der fossekraft og musta vart en del ta Gjøviks sjel. Hun tornitt og fiskekroker, endå Graufoss skarp patron, vart solgt rundt hele verda uten prut og diskusjon. Så derfor fikk de OL, de var vant med krutt og smell. Så når Gjøvik bygde ishall, vart den skjøt inn i fjell.

daarin moet een kalme werpen. Daarin de deuren jij in kwam.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.